0: di bagala ma.
1: Ah bagala na nga jijifinga ka.
0: Tunga na nyo.
1: Ah jitu ni hapa shai na kubungula.
0: Gobongo ndeke luka na mbake katu wanya.
1: Ike mala nyemi mton so na jijiti ndoni la.
0: Ala munzu ni lango ni nasiwa.
1: Bese munzu ni matanga na bebe simbi Emmanuela na baloko.
0: Ah.
1: Na bebe Sofia na mama chino Estela na mbeke tika kamangulu.
0: Oui.
1: Na Leslie na buwe rap. Na Petila na Baloko, na Raisa na Kakamangulu, na Lorraine na Bouin, na Maurice na Mbeketi Boali, na Abigail na Bouirab, na Chancela na Mbeketi Kasai, na Tiffen na Kasai, na Omega na Kasai, na Abiga na Kasai, na Mama Odile Passi, na Kultilo Noël na Mbeketi Kasai, na Diane na Kasai, na Waltimi Stevie na Mbeketi Kasai, na Wab na Mbeketi Bwera, Tangani na Akoli Gara na Wali Gara, tu marches Gobongo quoi.
0: Signé Analao.
1: Merci.